tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô bò mông lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sà vè kê rì tù kù gần dà rì rà nè yô kù tù bò vè. Bè tè wù lù tù lè kì chè chè kì chè chè e nì yô rô kù vè sà vè ngũ kùy pù kò nù lè. Yô ngũ kùy lè vè sà vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sàn kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa ble sebu o kui sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire do chungulu we we sa u lu re abai mena faru we ko la iri la we le me guru guru